0: بكل تأكيد من يرى الممارسات التركية وسياساتها في المنطقة يدرك ويرى النذر العثمانية الجديدة. يسعى النظام التركي لخلق واقع جديد. سوريا كانت فريسة للتوسع والأطماع التركية وكذلك العراق أيضا. ومع مسابقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، تدخل تركيا حقبة جديدة من حقيقتها التوسعية بشكل رسمي ومعلن أمام المجتمع الدولي.
1: וככה טורקיה מצליחה לרקוד על כל החתונות. היא חברה בברית נאטו, היא חביבה מאוד על ממשל טראמפ, והיא קורצת למודל הזרועות האיראני. וזאת הסיבה שהיא לא ממהרת לאימות ישיר עם ישראל.
2: هل تتوقع مثل هذه المواجهة في المدى المنظور؟
3: لا نرغب في أن نعيش شيئا من هذا القبيل.
1: מלחמה על מלא נגד ישראל עלולה לטרוף לארדואן את כל הקלפים שהוא מחזיק בבת אחת. לכן יש סיכוי לא רע שהמסרים הישראלים יתקבלו בסופו של דבר גם בדמשק וגם באנקרה. כל צד ישגר איומים, ובתכלס יתקבעו קווים אדומים בבאפר זון הסורי. אבל כל מי שגר בשכונה שלנו יודע, מי ששולח זרועות לא עושה את זה כדי לתת חיבוק. אפשר להניח שלישראל ולארדואן עוד יהיו מפגשים בהמשך. השאלה הגדולה איפה זה יקרה על לוח השחמט הגדול של המזרח התיכון.